obvladovanju groženj v regiji in ohranjanju strateške zračne premoči. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Primož Roglič je bil na zaključni etapi tretji, v skupnem seštevku dirke pa 18. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Traffic across the country is flowing smoothly and without major hindrances reported. Have a safe and a pleasant journey. Promet po državi poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: tako. Vsi tako in Murphy, ja, primerna muzika za tole noč, še posebej, če bi radi kaj posebej razmišljali. Nočni program Radia AC in Vala 202, tule minuta je čez pol tretjo in čas, da preverimo, kakšno vreme se nam danes obeta. Ja, podobno kot v minulih dneh, še večinoma sončno, nekaj več oblakov sicer na zahodu, temperature pa ja, skoraj da poletne tudi danes v današnjem ponedeljku. Od 21 pa do 27 stopinj se bo ogrelo. Jutri, torej v torek, bo na vzhodu še sončno, drugod bo nekaj več oblakov, na zahodu pa lahko nastanejo tudi manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo te padavine in plohe. Tudi nevihte lahko pojavljale po vsej državi, pogostejše pa bodo na zahodu. V četrtek pa se bo delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo še možna kakšna ploha. Trenutno brez kakršnih koli padavin po državi, vse suho, temperature pa naslednje, Ljubljana in Novo mesto 9, Maribor, Koper in Murska Sobota 12, Ptuj 13, Slovenj Gradec in Kočevje 10, Bled 8, Postojna 7, v Novi Gorici pa 11 stopinj Celzija. Dve minuti ste zdaj, čez pol tretjo. Dobro jutro.
1: Bedite z nami. Bedite z nami. Nočni program Vala 202. Vala 202. In Radio Slovenija.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Erevanu se danes uradno začenja vrh Evropske politične skupnosti. Voditelji 50 držav, članic Unije širšega evropskega prostora in prvič na evropskem vrhu tudi Kanade, bodo v armenski prestolnici razpravljali o evropski varnosti, Ukrajini, energetiki, povezljivosti in gospodarski odpornosti. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus je napovedala pospešitev črpanja nafte, kar je bilo pričakovano potem, ko so se s 1. majem iz organizacije umaknili Združeni arabski emirati. Povečanje bo do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju, menijo analitiki, ki ocenjujejo, da poteza nakazuje pripravljenost na povečanje zalog po koncu konflikta in vnovičnem odprtju Hormuške ožine. Papež Leon XIV. Je ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozoril na njene pogoste kršitve ter se spomnil novinarjev in poročevalcev, ki so izgubili življenje zaradi vojn in nasilja. Po papeževih besedah je njihovo delo nepogrešljivo za neodvisno poročanje. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja WTA v kitajskem Huzhou. Z 2-0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Jannik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

Drage gostje, nocoj kot že stokrat, nocoj kot še nikdar, zapeljamo vas, pozabimo vas, tam kjer spomin se začenja, tam kjer končuje se čas. Drage gostje, nocoj igramo za vas.

Za vse, ki ste lahno kot ptič prileteli, da se vam še življenje čudi, vam pa še sanja se ne. Ki ste veseli kot otrok, ki je srečen na glas. Dragi gostje, nocoj igramo za vas.

razvitih poteh, ki žalost zorijo v smeh. Za vse, ki veste, da zadnja se pesem izteče, še preden natakra za vas najde čas. Dragi gostje, nocoj igramo za nas.

Skupina Čau Portorož je pela o ljubljanskih zadevah Zorane, 6 minut čez pol četrto v nočnem programu Radia SI in Vala 202. In zdaj bomo zamenjali lokacijo, gremo v Obsotelje, odkoder prihaja skupina Midva, ki je v 30 letih ponesla marsikakšno resnico v svet, tudi tole, kako je, ko greš ven, spiješ preveč. Lovec na Jelene.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal pomoč ladjam, ki so obtičale v Hormuški ožini, kar so v Iranu že označili za kršitev premirja. Kmalu po Trumpovi napovedi je britanska pomorska agencija sporočila, da so še neznan tanker v omenjeni ožini zadeli izstrelki. Zunanji ministri Evropske unije, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, bodo na neformalnem zasedanju v Nikoziji govorili o soočanju s tveganji v panogi. Ob robu srečanja bo potekala konferenca Mad Fish Forever, na katere bodo razpravljali o dosežkih, izzivih in prihodnjih ukrepih za trajnostno upravljanje ribištva v Sredozemlju. Izrael je za 2 dni podaljšal pripor aktivistoma, ki jo je zajel medtem, ko so varnostne sile v mednarodnih vodah prestregle humanitarno flotilijo za Gazo. Špansko-palestinskemu aktivistu Saifu Abu Kešeku in Brazilcu Tiagu Avili očitajo povezave z organizacijo, ki naj bi na skrivaj pomagala gibanju Hamas. Španija zahteva takošnjo izpustitev Abu Kešeka. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh z 1-0 premagal Muro in se utrdil na 2. mestu lestvice. 4. Maribor je po preobratu v Domžalah z 2-1 izgubil proti 6. Radomjam. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Poslušate Nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
1: Nočni program.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro, želimo. Pol šestih je sedaj na uri in udarno s Queeni smo začeli tale nov delovni ponedeljek. Po prvomajskih počitnicah je sedaj treba znova sesti v šolske in pa tudi v delovne klopi. Učenci so bili doma kar 9 dni. Upam, da ste morda kakšen dan bili prosti tudi vim, sicer pa učenci bodo sedaj morali poprijeti za knjige pred koncem pouka. Jutri maturante čaka tudi prvi maturitetni preizkus esej iz maternega jezika. Ja, upam, da ste polni novih moči in lep ponedeljek želimo. Rise and shine with Radio SI.

0: tudi Amy nam je v tem jutru privoščil Iztok Novak, ki skrbi za glasbo, vrtijo Simon Marčič, pridružila se je tudi že Lidija Petković. Lidija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mateja.
0: Si nabrala novih moči, čez te praznike?
1: Recimo, malce, ja, malce počasi, delovno. Dan za dnem bo.
0: Tako,
1: nisem pa še tam.
0: Nisi pa še tam. Dobro, velja. Sicer pa Michael Menski se nam kaj malo pridruži tudi v angleški redakciji, tako da lepo, da ste z nami. Dobro jutro.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Na obronkih Pohorja nad idilično vasico Fram najdemo zaposlitveni center, ki omogoča socialno vključenost invalidom ter drugim ranljivim skupinam. Peke sladkih dobrot je vešča tudi Andreja Vrešak. Katere piškote najraje peče?
2: Lešnikovi hudarci, lešnikovi hudarci krapki, orehki, to zelo rada delam, pa one karamelne tudi. Tako potite mi je pa tako všeč kokosova.
1: Andrej Vrešak se je življenje za poslitvijo obrnilo na bolje, več pa nam pove o tokratni oddaji Exclusive. Prisluhnite v nedeljo, 3. maja ob 11. in v četrtek, 7. maja ob 21. uri. Radio SI Exclusive.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po napovedih bodo danes prvi sestanki glede usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Popoldne naj bi se po neuradnih informacijah sešli vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov, Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Jutri se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev ne predlaga nobene imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS Janeza Janše za novega mandatarja. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva bo vojaška podpora vključevala rušilce, več kot 100 letal in 15 tisoč vojakov. V Teheranu so ameriški načrt označili za kršitev premirja. Finančni ministri evrskega območja se bodo danes sešli na zasedanju v Bruslju. Osrednjo pozornost bodo namenili posledicam vojne na Bližnjem vzhodu za evropsko gospodarstvo in dokončanju bančne unije. Za skoraj 276 tisoč učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preizkusa znanja, maturante pa jutri čaka prvi maturitetni preizkus esej iz maternega jezika. Včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti je bilo poškodovanih 8 ljudi, med njimi 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan. Po podatkih Agencije za okolje bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature so od 1 do 9, dnevne bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v delovni zapori med Razdrtim in Postojno zaprta v obe smeri. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Živali na vozišču ovirata promet na pomorski avtocesti med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti ter na podravski avtocesti na priključku Podlehnik proti Hrvaški. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in Dramljami proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi del veljajo naslednje zapore. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt voz Postojna proti Kopru in na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolg zastoj tovornih vozil. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro želimo. 3 minutke so sedaj le čez 6. Ja, po prvomajskih počitnicah bo treba znova sesti v šolske in pa tudi v delovne klopi. Učenci so bili doma 9 dni, kot ste slišali, maturantje bodo jutri že pisali tudi prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. No, učenci 6. razredov pa bodo danes izvedeli rezultate NPZ-ja. Sicer pa, kot ste slišali, tudi na cestah je že pestro, danes bo potrebno nekaj več potrpežljivosti, sicer pa tudi sonce nas že pozdravlja, tako da želimo dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Takole, 14 minut je čez 6 in z Lidijo v rokah že drživa današnje sveže časopise. Najprej bom prelistala Delo. Tukaj na naslovnici otrok z telefonom v roki, napišejo pa z družbe za zaslone prežijo na otroke. Po podatkih policije so do aprila zaznali 92 primerov kaznivih dejanj prikazovanja izdelave posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Leta 2024 je bilo teh primerov 247, lani pa 204. No, ta kazniva dejanja so skoraj v celoti povezana s spolnimi zlorabami otrok preko interneta in da bi otroke zaščitili, so za svetovalne delavce v šolah pripravili tudi več predavanj. Pišejo tudi, smetano pobirajo z nafto bogate države, pred vsako spremembo cen goriv se postavlja vprašanje, kdo so vojni zaslužkarji naftne krize. Pišejo pa tudi o ameriškem predsedniku Trumpu, ki napoveduje še večji umik vojakov. Ameriški predsednik je torej jezen zaradi podcenjujočih izjav nemškega kanclerja o napadu na Iran in je ukazal umik 5000 ameriških vojakov iz osrednje evropske države. Napovedal pa je tudi nadaljnja krčenja. Zdaj je v Nemčiji približno 36 000 ameriških vojakov. No, pišejo pa tudi o Tadeju Pogačarju, ki je neustavljiv tudi v Romandiji in o Tadeju bomo govorili tudi v nadaljevanju. Če prelistam še dnevnik, tukaj pišejo o lokalnih volitvah, kdo bi lahko izval Zorana Jankoviča. 8. maja bo namreč razkril, ali se bo znova potegoval za ljubljanski županski stolček in če bo kandidiral, se bo v kampanjo podal z veliko prednostjo, a tudi z bremenom sporov, ki so v zadnjih letih odprli vprašanje njegovega načina vodenja mesta. Pišejo pa v dnevniku tudi o prehranskih smernicah. Urad informacijske pooblaščenke je namreč pretehtal argumente Ministrstva za zdravje, na podlagi katerih je dnevniku več mesecev zavračalo dostop do novih slovenskih prehranskih smernic, no ugotovil pa je, da so bili ti neutemeljeni. To je torej nekaj naslovov v Delu in pa v dnevniku. Lidija, še enkrat dobro jutro, o čem pišejo v Večeru in pa v Financah.
2: Ja, Mateja, štajerski časnik Večer se je lotil vprašanja, kakšni sta 50 let po rušilnem potresu v Furlaniji in Posočju potresna ogroženost in pa protipotresna zaščita. Sprašujejo se, ali bi bilo danes kaj drugače. V žarišče Večer postavlja skoraj 176 milijonov evrov škode. Do konca minulega leta, oziroma 2025, je namreč Evropsko javno tožilstvo pri nas obravnavalo 53 zadev, v večini so bile takšne s hudimi posledicami za evropski in slovenski proračun. Prav tako pišejo o tem, kako so godbeniki pihalnega orkestra Pošta Maribor s prvimi takti v petek zjutraj presekali tišino ulic in korak za korakom oživljali mestne četrti. Seveda je beseda o prvomajski budnici. Če pogledamo še v Finance, tam so primerjali nekaj plače slovenskih šefov borznih družb z nemškimi borznimi družbami in odgovarjajo na vprašanje, ali so naši šefi dragi ali poceni. Prav tako so se lotili stanovanskih posojil in tega, da je maj prinesel oziroma bo prinesel nove dvige obrestnih mer. Prav tako pa lahko tudi preberemo več o tem, kako se je zeliščarska kmetija Skozjanskega lotila razvoja kapsul iz posušenih ekstraktov zelišč. V tem so našli namreč rešitev, saj pri nas mladi bojda ne želijo trikrat na dan kuhati čaja. Your home of music. Radio SI.

Dve minutki manjkata do pola sedme, dobro jutro želimo in tudi vreme nam je odlično služilo v teh minulih praznikih in tudi danes bo ostalo dokaj sončno. Temperature bodo prav tako visoke za ta del leta, gibale se bodo od 22 pa do 27 stopin. No, jutri bo na vzhodu ostalo še dokaj sončno, drugod pa že po večini precej oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Temperature jutri tudi nižje od 15 do 20 stopin, podobno vreme bo tudi v sredo, no v četrtek pa bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo tudi nekoliko.

0: toliko zjasnilo. Lidija, kakšne so jutranje temperature po slovenskih krajih? Je že precej toplo zgodaj zjutraj?
1: Ja, tu in tam pa morda že, Mateja. Najvišje temperature doslej so, kot kaže, pred pol ure namerili na Listi, 12 stopinj Celzija. Prav tako na letališču Portorož, kot pričakovano 10, še ena 12-ica pa se je pojavila, kot kaže, na letališču Edvarda Rusjana Maribor. Sama imam že kratke rokave, kljub temu, da še nisem na soncu. Če pogledamo še v druge večje kraje, temperature so bolj ali manj, torej med 12 in pa med najnižjimi, kar so namerili, kot zgleda, v Postojni, zgolj 2 stopinji Celzija. Tam v Novem mestu 8 stopinj, še ena nizka 4 v Ratečah, na Koroškem koncu v Slovengradcu ponovno 8 stopinj, v prestolnici 9, na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani ponovno nižje, 5 stopinj Celzija, zgolj tam v Kočevju 3 stopinje, v Celju 5, v Bilju pri Novi Gorici pa 7. Radio SI. For you.

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Bili si pravijo hello, hello, dobro jutro, vam želimo tudi mi, no, lahko pa zaploskamo tudi našemu kolesarskemu zvezdniku Tadeju Pogačarju, ki je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji in to pomeni, da je osvojil 4 etape od 5 in se tako tudi zasluženo veselil skupne zmage.
1: Ja, res super teden, nimam se kaj zapritoževati, ekipa je bila vrhunska, res so oddelala veliko spet, vedno sem jim najbolj hvaležen, ker tok dajo vse v sebe za tak rezultat in tako da sem zelo ponosen, ko smo dosegali.
0: Odličen Pogi je torej osvojil Romandijo, no Primož Roglič je bil včeraj 3, skupno pa je končal na 18. mestu. Sicer pa Pogačarja, najboljšega kolesarja na svetu, zdaj čaka 2-mesečno prilagajanje na drugačen ritem dirkanja, ki ga je bil vajen v spomladanski sezoni Klasik. Vmes bo Pogačar opravil še višinske priprave, preden se bo podal na dirko po Franciji. Poupajmo, da 5. skupno zmago.
2: Na današnjem bolenju.

10 minutk še manjka do sedme, dobro jutro želimo, takrat vas pozdravi tudi naš Michael Menski. Sicer pa upam, da ste tudi vi že v nizkem startu, morda tudi za kakšni športno-humanitarni projekt, kot je recimo Kilometri za prihodnost. Ta se namreč začenja danes, namenjen je zbiranju sredstev za razvoj in pa tudi podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji in pa tudi mladim športnim upom. No, v središču tega projekta bo ultratekaški podvig Vida Štuheca, Vid bo namreč pretekal več kot 330 km dolgo diagonalo Slovenije. Projekt pa bo potekal vse do 7. maja in temu projektu se lahko seveda pridružite tudi vi.

Včeraj se je na primorski avtocesti zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo 8 ljudi ranjenih, med njimi 3 huje, enega ponesrečenca so v UKC Ljubljana pripeljali tudi s helikopterjem. No, danes zjutraj pa se je na istem odseku zgodila nova prometna nesreča, prevrnilo se je tovorno vozilo, tako da je v tem trenutku avtocesta v obe smeri zaprta in tam nastaja tudi daljši zastoj. Promet so preusmerili na regionalno cesto, vendarle bo tam potrebne nekaj potrpežljivo in očitno je v tem jutru tudi pravi čas za urjenje. Lete.

0: Samet Postojna na Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prevrnega tovornega vozila že kar od zgodnih jutrnih ur. Pozivamo vse voznike k strpnosti in previdnosti, predvsem pa proti Ljubljani trenutno promet še vedno poteka po regionalni cesti, presmerjanje na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtoceste zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen proti Kopru za osebna vozila Logatec, Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdošina pod kraj Logatec za tovorni promet Ajdošina cel Črni vrh Godovec. Opozarjamo na tem odseku pa seveda tudi vse sporedne ceste, predvsem na tem območju zelo obremenjene. Počasen promet je tudi med Dragomerjem Brezovico proti Ljubljani na primorske avtocesti, na Dolenjskem predvsem Grosuplje Mali vrh proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti predvsem Krtina Šentjako proti Ljubljani, ker pa je tudi okvara vozila dodatno oviran promet, ter nekoliko jutrne prometne konice se pozna med Brodom in Vodicami na Gorenjski avtocesti, 2 km zastoja pred karavankami predvsem tovornih vozil tudi proti Avstriji. Strpno predvsem pa previdno.
1: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

Dve minutke manjkata do pol osme, v nadaljevanju se torej igramo v današnjem koledarju, še prej pa bomo pogledali v nebo. Ja, vreme nam je rešlo na roko te minule praznike, tudi naš tehnik Simon pravi, da se je že okopal v morju, sicer pa bodo današnje dnevne temperature prav tako visoke, gibale se bodo od 22 do 27 stopinj, danes bo torej ostalo dokaj sončno. No, jutri bo proti vzhodu še naprej sončno, drugod pa bo po večini že oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo postopno širile tudi na osrednje kraje, temperature jutri od 15 do 20,

0: Radio SI.
1: Takole, 4. maj je danes in mi se bomo sedaj le v koledarju tudi malce poigrali. Nič 2, 42, nič, nič 815 je naša številka. Za pravilen odgovor pa bomo v tem jutru dali družinsko igro Jarsi. Sicer pa 4. maja, torej na današnji dan, leta 1936 se je rodil slovenski izumitelj in politik. Njegova smrt pa velja za edini politični umor v samostojni Sloveniji, zato je njegov vzdevek tudi slovenski Kennedy. Leta 1992 so ga namreč ustrelili, danes bi bil torej star 90 let. Kot sem rekla, njegov vzdevek je torej slovenski Kennedy, bil je namreč priljubljeni neodvisniški predsedniški kandidat leta 1990, ki je s populističnim slogom in pa tudi neposrednim nagovarjanjem množic spominjal na ameriški slog politike. No, prisluhnimo, kako je to izgledalo.
2: Hudi časi se bližajo našem slovenskem narodu. Potem vam povem, zakaj sem za kandidiral za predsednika. Da bi pokušal to oblažiti. Nišče drugi se ne more boriti, kot samo Kramerger, ki je v štali pri kmetu Gorasu, ki je v Nemčiji ulice Cisto, ki je skozi življenje dal in postal strokovnjak za dializo v Evropi in potem tudi 8 knjig napisal v eno leto.
1: Je torej njegova smrt v Jurovskem dolu velja torej za edini politični umor v samostojni Sloveniji, kar je tudi vzrok za primerjavo z umorom JFK-ja. Koga torej iščemo v tem jutru, kdo se je rodil 4. maja leta 1936? Tudi sam je povedal dimnikar, tudi delavec, ki je delal v Nemčiji, tam je razvijal tudi posebne naprave za dializo. Mnogo aparatov je nato podaril bolnišnicam in bolnikom, sredstva, ki jih je pri tem zaslužil, pa je delil med revne Slovenije. No, mnogi se ga verjetno spominjate tudi po kakšnem avtomobilu, leti je prav tako sestavljal sam. Nič 2, 42, nič nič 815 je naša številka, koga torej iščemo v tem jutru, ljudskega človeka, nekaterim opravijo tudi slovenski Kennedy, no mnogi pa tudi dobrotnik iz Negove. Kdo je torej to? Nič 2, 42, nič nič 815 je naša številka. Če bi še živel, bi bil danes torej star 90 let, leta 1992 pa so ga torej ustrelili. Nekdo nas je poklical, tako da želim dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro želim tudi vam.
1: Kdo je na drugi strani?
3: Alina iz Dolenjske.
1: Alina, lepo pozdravljeni. Kako ste preživeli praznike?
3: Ma, prazniki so bili čudoviti, vreme idealno, tako da upam, da ste vsi izkoristili kar se le da.
1: Tako, če smo le bili prosti, je nam vreme rešlo na roko. Sicer pa, Alina, v tem jutru se torej malce igramo. Na današnji dan leta 1936 se je torej rodil politik, tudi izumitelj. Koga torej iščemo? Kdo je ta dobrotnik iz Negove?
3: Gospoda Ivana Krambergerja.
1: Tako, Alina, se spomnite vseh teh dogodkov izpred nekaj let?
3: Sicer, lejte, tako, jaz sem zelo mlada, tako da njega, pač takrat sem bila majhna, no, ko je on nastopal, ampak sem pogledala si kar veliko posnetkov, tudi prebrala knjigo, tako da škoda.
1: Alina, ste morda gledali tudi tale celovečerni dokumentarni film Beli bojevnik v črni obleki, ki ga je režirala Maja Weiss?
3: Ne, tega pa še nisem pogledala.
1: No tako, morda ideja, da si pogledate tudi tega. Maja Weiss se je torej podpisala pod scenarij skupaj z Ivanom Krambergerjem mlajšim. Sicer pa, okay. Alina, morda še tole vprašanje. Njegova zvesta spremljevalka je bila tudi opica. Ali morda veste, kako je bilo tej opici ime?
3: Pišoka.
1: No tako, pa vas bom jaz o tem jutro nekaj naučila. Ančka je bila to. Ančka.
3: Hvala lepa.
1: Tako, Ančko so ubili neznanci in po tem dejanju se je Kramberger tudi spraševal, kdo bo naslednji. No, kljub temu pa je napovedoval torej zmago na volitvah. Alina, hvala lepa, da ste se oglasili. Seveda ste pravilno odgovorili in mi bomo z veseljem poslali tudi našo igro Jarsi.
3: Hvala lepa.
1: Tako, lepo se imejte, lep ponedeljek želim.
3: Hvala tudi vam, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Mi pa bomo sedaj preverili še preostale dogodke. Leta 1874 se je rodil slovenski pesnik Cveto Golar. Leta 1903 je v boju s Turki umrl vodja makedonskega revolucionarnega gibanja Goce Delčev. Leta 1929 se je v Belgiji rodila igralka Audrey Hepburn. Do leta 1980 pa je v ljubljanskem kliničnem centru umrl predsednik tedanje Jugoslavije Josip Broz Tito. Preverimo seveda v današnjem koledarju še glasbeno zgodovino. Šli bomo najprej v leto 1974. Grand Funk Railroad so takrat na vrhu ameriške lestvice stole.

Locomotion smo poslušali v kratkem izseku, sedaj pa se selimo v leto 1996. George Michael je namreč na vrhu britanske lestvice s pesmijo Fast Love.

Takole pa smo počasi tudi pri koncu današnjega koledarja, kot ponavadi bomo eno zavrteli v celoti. 56 let je namreč danes star pevec Greg Alexander, pevec v zasedbi New Radicals, leta 98 se je skupina razšla. Takrat se je tudi osredotočil na produkcijo in pisanje pesmi za druge izvajalce. Napisal je recimo Inner Smile zasedbe Texas, pa recimo pesem Loving Each Day Ronana Keatinga in tako naprej. Sicer pa v tem jutru torej poslušamo njegovo prvotno zasedbo New Radicals in skladbo You Get What You Give. Dobro jutro!

0: Koža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Učenci in dijaki so torej končali s prvomajskimi počitnicami, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj pa bo seveda treba pred koncem pouka poprijeti tudi za knjige in to velja zlasti za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Sicer pa Lidija, kateri so še preostali dogodki, ki nas čakajo v tem poprazničnem ponedeljku?
1: Ja, Mateja, kar se tiče velikih političnih ali kulturnih dogodkov, bo danes informacijsko sicer tišji dan, po praznikih vemo, da ni to nič neobičajnega. Mislim, da si sama že omenila, da bo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna okoli 50 pripadnic in pripadnikov 14. inženirskega bataljona vse do petka izvajalo praktični del vojaškega usposabljanja za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti častnik in podčastnik inženirstva. Prav tako v Postojni se začne 5-dnevna mednarodna vojaška vaja elektronskega bojevanja Ramstein Guard. Pri tem bodo

športnikom pri nas ter mladim športnim upom. No, v središču projekta je ultratekaški podvig Vida Štuheca, ki bo tako pretekel več kot 330 km dolgo diagonalo Slovenije. Torej, če boste danes ali v naslednjih dneh na poti, ga morda celo ujamete kje ob cesti in mu seveda namenite kakšno spodbudno besedo. You are on Radio SI, your home of music.

Še tale informacija, jutri bodo v veljavo stopile nove cene goriv, po ocenah časnika Finance lahko pričakujemo občutno podražitev tako bencina, kakor tudi dizla, no sicer pa bo tekom dneva jasno, kaj se bo zares zgodilo in ali boste danes spet malce morali čakati na črpalkah.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio SE.
1: Tadej Pogačar je še z eno etapno zmago v vrhunskem slogu dokončal kolesarsko dirko po Romandiji. Prvi kolesar sveta je na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo z 42 sekundami prednosti pred Nemcem Florianom Lipovicem zmagal v skupnem seštevku. Tadej Pogačar je osvojil 20. etapno dirko v svoji karieri.
2: Ne, to ni bila lahka. Florian mi je kar dal dela, bi rekel, res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
1: V skupnem seštevku 18. Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu. Na španskih cestah pa se z novo etapo danes nadaljuje španska Vuelta, kjer je včerajšnjo uvodno etapo dobila švicarka Noemi Rek. Edina Slovenka Urška Žigart pa je po nevšečnostih na progi v cilj prišla v času zmagovalke na 55. mestu.
3: Sem 8 km pred ciljem na spustu padla, ker so pač pred mano v ovinku zdrsnjale šampionke, kot so Marianne Vos in podobne. Preprosto nisem mogla nikamor, ampak sem se pobrala, popravila ketno in na full gas do cilja.
1: Končan je 33. krog domačega nogometnega prvenstva. Koper je v Fazaneriji z golom Josipa Iličiča z 1-0 premagal 8. Muro in se po 5. zaporedni zmagi utrdil na drugem mestu lestvice. Radomljani so poglobili krizo Maribora in ga v Domžalah premagali z 2-1. Vijoličasti so povedli v 9. minuti po avtogolu Anželja, za Radomljane pa sta zadela iz 11-metrovke Pogačar in Ikena. Vratar Radomelj Samo Pridgar.
4: Čudna tekma, brez nekih pravih priložnosti. Vsi, ko smo imeli, smo nekako to izkoristili. Na srečo smo imeli na koncu gol več. Moram pa čestitati ekipi res na borbi. Bilo je težko po prvem polčasu, ker so se res dobro taktično pripravili. Dobro so izpolnjevali naloge, tako da nismo mogli nič. In potem v drugem polčasu pokazali karakter in uspeli obrniti.
1: Maribor, ki za tretjim bravom s tekmo manj zaostaja za 6 točk, ima pred sobotnim večnim derbijem točko prednosti pred 5. Olimpijo. V derbiju 35. kroga angleškega prvenstva je Manchester United 3-2 na domači zelenici premagal Liverpool. Benjamin Šeško, ki je odigral prvi polčas, je gostitelje popeljal v vodstvo z 2-0 in dosegel svoj 11. prvenstveni zadetek. United si je zmago že zagotovil igranje v Ligi prvakov v prihodnji sezoni. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko, na odru za zmagovalce pa sta mu družbo delala voznika McLarena Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja WTA v kitajskem Huzhou. Z 2-0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnire v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Odbojkarice Vakif Banka pa so v Carigradu v turškem finalu zaključnega turnirja s 3-1 v nizih premagale igralke Eja Džibašija in 7. Postale zmagovalke Lige prvakinj. 3. mesto je slovensko reprezentantko Fatumatu Silah v svojih vrstah osvojil italijanski Conegliano. Po 3 dneh brez tekme bo slovenska moška reprezentanca nadaljevala svetovnim ekipnim prvenstvom v namiznem tenisu, ki poteka v Londonu. Iz dvorane, kjer je potekalo predtekmovanje, se Slovenci selijo v bližino stadiona Wembley, kjer jih v 16. finala čaka Nemčija. Nasprotniki so nesporni favoriti v tem dvoboju. V predtekmovanju je presenetljivo kar 2 izgubila Kitajska, najprej s Korejo in sinoči še Švedsko, ki je zdaj prva nosilka med moškimi. Med ženskami to ostajajo Kitajke.
0: Šport na Radio SE.

0: V Ljubljani pa se danes začenja tudi zelo zanimiv dogodek. Prvič se namreč začenja svetovno prvenstvo v curlingu v skupini C, ki bo potekalo torej od danes pa vse do 11. maja. Curling je pravzaprav zelo taktičen šport, ki se igra na ledu, no mnogi ga primerjajo tudi kar šahom na ledu. Tako nam je povedal predsednik Curling Zveze Slovenije Marjan Kremžar.
1: Curling je zimski olimpijski šport, ekipni šport, eden izmed redkih športov poleg hokeja, ki je na olimpijadi v smislu ekipnega športa. Če bi zelo, zelo poenostavil, gre za podobno kot balinanje, namreč podajajo se kamni teže 20 kil v tarčo, ki je na ledeni površini na drugi strani oddaljena cirka 50 metrov. Gre za taktičen šport, nekateri mu tudi pravijo šah na ledu. Poleg taktike je pa tudi zelo potrebna fizična pripravljenost in pa, kako bi rekel, tako nekaka kombinacija kot pri biatlonu, veste, fizična moč in natančnost.
0: Ja, curling v Sloveniji pridobiva na popularnosti, trenutno je aktivnih nekje 300 članov v zvezi. Sicer pa torej prelomen dogodek za Curling Zvezo Slovenije predstavlja tole svetovno prvenstvo v curlingu. V obeh konkurencah bo seveda tudi slovenska reprezentanca, ki meri na izločilne boje.
1: Izjemno smo ponosni, da smo bili izbrani s strani Svetovne zveze kot organizator tega za nas izjemno pomembnega dogodka. Gre za svetovno prvenstvo skupine C. Namreč Svetovna zveza je z letošnjim letom spremenila tekmovalne sisteme, tako da je Slovenija žal iz evropske skupine B praktično nazadovala v skupino C, vendar z velikimi možnostmi, da se že letos uvrstimo nazaj v višjo skupino. Prvenstvo se bo odvijalo od 4. maja, uradna otvoritev bo sicer 5. maja, pa vse tja do 11. maja. Na prvenstvu nastopa 25 različnih držav, vse iz evropskega kontinenta, tako da vse poslušalce toplo vabimo v ledeno dvorano Zalog. Upamo na bučno podporo našim reprezentancam, namreč curling je v zadnjih letih postal tudi gledljiv v smislu bolj bučne podpore, ni več takega teniškega vzdušja, naj tako rečem.
0: Tako vas je torej povabil predsednik Curling Zveze Slovenije Marjan Kremžar, ledena dvorana Zalo, ki je torej tisto prizorišče, kjer se bo odvilo oziroma se že odvija svetovno prvenstvo v curlingu. In pa tudi dobra informacija je ta, da bo vstop na vse tekme prost.

0: 9 minutk še manjka do 10 in tudi nove moči sedaj v našem studiu. Ivo, lepo pozdravljen.
1: Ob začetku novega delovnega tedna.
0: Ti si sicer moči nabiral kar v našem studiu, ne?
1: Mal treniral, tako, ja, čez praznik.
0: Tako, lepo, lepo. Upam, da si si privoščil tudi kakšen pohod ali pa kakšen piknik zuna, glede na vreme.
1: Ja, absolutno, s kolezom bolj pohod in je bilo prav lušno.
0: Tako, sicer pa rekel si, Slovenija je bila prazna, ne? Vsi so šli kam na morje.
1: In je bilo prav prijetno.
0: Ivo, lepo se imejte.
1: Hvala.

0: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
1: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
2: Radio SI. 2026 standouts.
3: We have our winners.
2: Irma, Sophia.
3: Parvani Violet.
2: Rada.

0: Radio SI traffic update.
1: Problems remain on the A1 highway there around Postojna. Some construction work happening there. They have closed the highway in both directions, and they're diverting traffic off the highway and onto local roads. This means delays. It's backed up already by Vrhnika. If you're coming from Ljubljana towards Koper, about a half-hour delay being reported there. And roughly the same amount of time happening there. Also coming from the west, we have longer delays reported there of at least 20 minutes there. If you're coming from Koper on the coast towards Ljubljana, before you get to Postojna, it's going to start to jam there. Otherwise, no major problems.
2: Zaradi prometne nesreče, ki se je v jutranjih urah zgodila, primorska avtocesta ostaja zaprta med Postojno in Razdrtim v obe smeri. Popolna zapora bo trajala sicer še dlje časa. Obvoz je urejen na regionalni cesti Dragomer-Razdrto v obe smeri, a tudi tukaj so daljše zastoje, zamuda na tej relaciji bo okoli pol ure. Obvoz je tudi med Ljubljano in Vipavsko dolino na cesti Ajdovščina-Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh in pa obvoz iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani je čez Jelšane in Postojno. Tudi tovorna vozila izločajo na primorski avtocesti od Frnetiča proti Gabrku, tudi na hitri cesti Vrtojba Nanos, pa na štajerski avtocesti na menjem prehodu Šentil in pa na pomorski avtocesti na območju priključka Pince proti Lendavi. Zastoje beležimo zaradi del tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in pa na koncu gorenjske avtoceste pred prehodom Karavanke proti Avstriji. Kolona tovornih vozil je tukaj dolga približno kilometer.
0: The traffic service of Radio SI, 080-8015.

0: Karme krog in bos so bili z nami. Ja, včasih je dobro zapustiti ta krog. Na. Ja, če se boste peljali k našim južnim sosedom, je dobro vedeti, na Hrvaškem se bo jutri tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo in sicer za 6 centov, medtem ko bo cena 95 oktanskega bencina ostala enaka. Na informacije o tem, kolikšna bo cena naftnih derivatov od jutri naprej pri nas, pa še čakamo za enkrat. No, kmalo pa se bomo lotili še EU minute, v kateri pa nam bo Lidija zaupala, da želijo mladi biti bližje EU odločevalcem. Kmalo več.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Your home of music. Radio SI.

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: V petek se je zaključil Evropski teden mladih. V bruseljskem Evropskem parlamentu se je v začetku tedna zbralo več kot 1000 mladih iz vse Evrope. Teden se je z dogodki mladinskih organizacij razširil po vseh državah članicah Unije. Mlade je zanimalo predvsem, ali so slišani in upoštevani. Velikokrat se namreč počutijo preslišane zaradi svoje mladosti, neizkušenosti in sanjavosti. Podarili so, da je ravno to, da mladi radi razmišljajo, kako lahko nekaj spremenijo, razlog, da morajo biti za mizami z odločevalci. Na Portugalskem so opozorili na vedno večjo negotovost zaposlovanja mladih. Karolina Freitas in Marija Ferreira. Nikoli ne moremo predvideti, kakšna bo naša situacija naslednji dan ali naslednji mesec. Poleg tega je tu še zelo praktičen problem, in sicer dostop do stanovanjskih kreditov. Pravzaprav je odsotnost pogodbe o zaposlitvi, na primer pri prijavi za posojilo, absolutno omejujoč dejavnik. Skoraj 4 od 10 mladih delavcev na Portugalskem imajo pogodbe le za določen čas. Država na tem področju zaseda 4. mesto v Evropski uniji. Evropski teden mladih sicer Evropska komisija in Evropski parlament vsaki 2 leti od leta 2003 pripravljata, da bi poudarila priložnosti, dosežke in aktivnosti mladih ter jih opolnomočila za aktivno državljanstvo.
0: Euronet Plus.

0: Od 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Kars 2. Več na www.visitkras.info.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Sport na radiju FM.
3: Opotanski šport začenjamo na cestah v francoskem delu Švice. Še zmeraj odmeva nov izvrsten dosežek najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, je ob svojem debiju na 79. dirki po Romandiji dobil včerajšnjo zadnjo etapo in tudi prepričljivo zmagal v skupnem seštevku.
4: Ja, res super teden, nimam se kaj za pritoževati. Ekipa je bila vrhunska, res so oddelali veliko spet, vedno sem jim najbolj hvaležen, ker tok dajo vse v sebe za tak rezultat in tako da sem zelo ponosen, ko smo dosegali.
3: Tretje mesto je na včerajšnji zaključni etapi zasedel dvakratni zmagovalec te dirke Primož Roglič, ki je v skupni razvrstitvi napredoval na 18. mesto.
4: V bistvu malo prekratka dirka, ne? Zdaj le, se mi zdi, da sem ravno dobil nazaj malo tistega, kar je potrebno za biti spredaj.
3: No, na dirki sta nastopila še dva Slovenca, Domenovak in Jan Tratnik, a sta bila v vlogi pomočnikov. Oči javnosti bodo sicer konec tedna oprte v dirko po Italiji, ki v soboto začenja svojo pot v Bolgariji. 109. izvedba Gira, na katerem bo od Slovencev nastopil le Matevž Govekar, se bo Sloveniji sicer najbolj približala predzadnji dan 30. maja v Frolini Julijski krajini, kjer bo vključen vzpon na Kolovrat na meji Slovenijo. Na španskih cestah pa se z novo etapo nadaljuje tudi Vuelta Feminina, kjer je uvodno etapo včeraj dobila švicarka Naomi Rück. V skupini najboljših je končala tudi edina slovenska predstavnica na dirki Urška Žigart. Po nekaj nevšečnostih na progi je na koncu zasedla 55. mesto.
5: Sem 8 km pred ciljem na spustu padla, ker so pač pred mano v ovinku zdrsnile šampionke, kot so Marianne Vos in podobne. Preprosto nisem mogla nikamor, ampak sem se pobrala, popravila ketno in na full gas do cilja.
3: Slovenska moška namiznoteniska reprezentanca je dobila tekmeca v 16. finala na svetovnem ekipnem prvenstvu v Londonu. To bo Nemčija, ki je v dvoboju tudi nesporni favorit. Dvoboj sicer se bo začel jutri ob 20:30. Italijan Jannik Sinner pa je postal prvi tenisač v zgodovini s 5 zaporednimi naslovi na turnirjih serije Masters. V finalu Madrida je bil včeraj boljši od Nemca Aleksandra Zvereva.
6: He was not playing his best tennis today. I'm very happy obviously about the level I'm playing. Incredible winning. One more title like this means obviously a lot to me. Has been again an incredible tournament.
3: Če povzamemo, bil je malce razočaran nad igro Nemca, a zmaga mu veliko pomeni, tako je povedal 24-letni južni Tirolec, ki je sicer še povečal prednost na svetovni lestvici pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom. Na ženski lestvici sicer še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka, najboljšo uvrstitev v karieri na lestvici WTA pa je zabeležila Veronika Rjavec, pridobila je 10 mest in je sedaj 86. igralka sveta. Za konec pa še skok preko luže. V košarkarski ligi NBA so znani vsi udeleženci drugega kroga končnice. Kot zadnji sta vozovnico dvignili moštvi iz Detroita in Clevelanda. Pistonsi so bili po noči na odločilni 7. tekmi 116-94 boljši od Orlanda. Cleveland pa je prav tako na 7. tekmi ugnal Toronto 114-102. Moštvi se bosta sicer med seboj pomerili tudi v polfinalu vzhoda. V drugem polfinalu vzhoda pa bosta serijo na 4 dobljene tekme danes po noči začela New York in Philadelphia, na zahodu pa San Antonio in Minnesota.
1: Šport na Radio SI.

Pekarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI. Your home of music.

0: today's fresh cut.
1: Priljubljeni avstralski glasbenik Cruel je predstavil svoj najnovejši singel Hate Myself. Po skladbi Don't Say That je to drugi napovednik albuma Kicking My Feet and Screaming, ki bo izšel sredi junija. Eksperimentalen, temačen in zrel pop nakazuje Ruelovo drznejšo glasbeno smer. Aktualni singel Hate Myself, ki brez olepševanja prikaže nezdrave odnose in razkriva konflikt med razumom in čustvi, vam zavrtimo kot današnji
0: Fresh Cut on Radio SF.

za hip in Špela Cesar je bila z nami. 8 minut še manjka do 13, do svežih novičk, in kot smo že v začetku ure zaželeli dober tek, smo imeli še posebej v mislih tudi Vida Štuhca iz Zavoda Pro, ki je danes v Hodošu pričel glavni podvig športno-humanitarnega projekta Kilometri za prihodnost, s katerim zbira sredstva za enakovreden dostop do športa za mlade po vsej Sloveniji. No, v 4 dneh bo pretekel več kot 330 kilometrov in na današnjo etapo končuje oziroma bi jo že končal v Mariboru, tek pa bo zaključil potem v četrtek v Piranu. No, Zavod Pro bo sredstva usmeril v 2 stebra in sicer za enakovreden dostop do športa in podporo vrhunskim talentom. Podpiramo in čestitamo seveda, kot rečeno, kmalo pa sveže novice. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A1 motorway Koper Ljubljana, the motorway is closed to traffic between Črnikov and Kastelec. A detour for cars has been set up via the regional road. The same motorway is also closed to traffic between Razdrto and Postojna. And in the direction of Koper, traffic between Postojna and Razdrto is flowing on one lane only. If you are headed towards Ljubljana, you are advised to use the regional road between Razdrto and Postojna, but you can also leave the motorway at Senožeče. If you're coming from Croatia towards Ljubljana, you are advised to use the road via Jelšane and Postojna. And lorries are also being pulled out of traffic on the motorway from Fernetici towards Skaberg, as well as on the H4 expressway Vrtojba-Nanos, and at the border crossing Šentilj as well. And another accident has occurred on the main road Maribor-Dravograd. The main road is closed to traffic at Spodnji Slemen, so drive carefully.
2: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče sedaj zaprta med priključkoma Črnikov in Kastelec proti Ljubljani. Z osebno vozila je voz možen po regionalni cesti in na to, ko se vrnete na avtocesto, boste ponovno doživeli zaporo in sicer je avtocesta zaradi odstranjevanja prometne nesreče med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno zaprta. Pred izvozom Razdrto je tudi zastoj okoli 40 minut na zamuda vas tukaj čaka. Med Postojno in Razdrtim proti Koprov na Primorki pa je avtocesta odprta, promet pa tukaj poteka samo po enem pasu, tudi tukaj 20-minutni zastoj. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah, iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa priporočamo pot čez Jelšane in Postojno. Tudi tovorna vozila tukaj izločajo iz prometa in pa tudi na Štajerski avtocesti, že na menjem prehodu Šentilj, na Pomurski avtocesti pa že na območju priključka Pince proti Lendavi. Zaradi še ene prometne nesreče je tudi zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd pri Spodnjem Sleminu. Na Gorenjski avtocesti pa imamo pred predorom Karavanke proti Avstriji kolono tovornih vozil, ki je dolga okoli kilometer.
0: The traffic service of Radio SI. 080-8015.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI. Današnji Timeless bo posvečen prvi podelitvi glasbenih nagrad Grammy. 4. maj 1959 je datum premierne predstavitve priznanj, ki v svetu glasbe še danes štejejo največ. Prva podelitev se je istočasno odvijala na dveh prizoriščih, na Beverly Hillsu v Kaliforniji in v New Yorku. Zanimivo je, da so tistega leta za najboljšo skladbo razglasili uspešnico italijanskega zvezdnika Dominika Modugna, nepozabno Volare.

Volare in Dominik Modugno, ki je na prvi podelitvi Grammyjev prejel naziv za skladbo leta. Še vedno pa smo v letu 1959, kjer je kipec za najboljši album prejel izjemni Henry Mancini. Njegov The Music from Peter Gunn je bil soundtrack uspešne televizijske serije, naslovna tema pa se je kasneje v filmski industriji pojavila še velikokrat.

0: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Your home of music. Radio SI.

Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav. Your home of music. Radio SI.

0: Java dneva. Na Radio SI.
1: Takole, dve minutki še manjkata do pol treh, čas je za našo izjavo dneva. In tokrat se bomo ustavili pri minulem prazničnem vzdušju. Vreme je bilo fantastično, na cestah skorajda več kolesarjev kot avtomobilov, slednji so bili najbrž v toplih krajih in na žalost tako kot danes se zbirajo na primorski avtocesti. Ja, kakorkoli, še ko smo televizijo prižgali, smo zagledali kolesarje in Tadeja Pogačarja, ki se je tudi prvič upisal kot zmagovalec dirke po Romandiji. Ja, malce v njegovi senci se je zadnje etape razveselil s tretjim mestom tudi Primož Roglič, ki pa je že dvakrat slavil na tej veliki enotedenski dirki. Takole je dejal po dirki, ki jo je končal tokrat na 18. mestu.
2: V bistvu malo prekratka dirka, ne? Zdaj le, se mi zdi, da sem ravno dobil nazaj malo tistega, kar je potrebno za biti spredaj.
1: Ja, za biti spredaj morda pri kakšni tritedenski dirki. Ja, dirka po Romandiji je ena od sedmih velikih enotedenskih dirk, ki poteka po francoskem delu Švice. In zato stavimo tudi pri Primožu Rogliču, ki je prvi in do zdaj edini v zgodovini, ki je zmagal na šestih različnih velikih enotedenskih dirkah. In zato danes vprašanje, da bi kot prvi kolesar v zgodovini osvojil sedmerček, torej vseh sedem enotedenskih dirk, mu v zbirki tako manjka le še katera dirka. 02-42-815, naša telefonska številka. Danes torej vprašanje za vse kolesarske sladokusce, bomo rekli. Ne? Nas zanima, katera dirka še manjka Primožu Rogliču, da bo osvojil tudi vseh sedem enotedenskih dirk. Ne? Pazite, ne govorimo o Grand Tourih, torej o velikih tritedenskih dirkah, temveč o enotedenskih dirkah. In katera mu še manjka v zbirki? Šestih že ima, ena mu še manjka. Nagrada danes darilo in vabljeni seveda k sodelovanju tudi vsi, ki v preteklem mesecu niste prejeli kakšne nagrade. No, pa dajmo preveriti, kdo je na telefonski zvezi. Lep pozdrav, dobar dan.
3: Živjo, Grega pri telefonu.
1: Grega, lep pozdrav. Kaj bova rekla, kolesar?
3: Jo. Kolesar, seveda.
1: Aha,
3: ja.
1: Navdušen, dolgoletni.
3: Dolgoletni oboje. Ne,
1: no, dobro. To pomeni, da kar dobro poznate verjetno tudi kolesarsko zgodbo, takšno in drugačno. Verjetno tudi Primoža Rogliča, torej kaj mu še manjka pri teh enotedenskih dirkah?
3: Je dirka po Švici, ki bo junija.
1: Ja, res je. Bravo. Vidim, Grega, da obvladate zadeve. No, vaš največji podvig, bomo rekli kolesarski recimo, no? Če ste že tu kaj recimo takšnega.
3: Ja, šel sem na Stelvijo, pa kakšne te prelaze, francoske Alpe, pa tako.
1: Aha, tako, tega, mimo grede, ne, malo po kolesarimo.
3: Tako, tako.
1: Ja, dobro, no, ja, čestitke, ne. Tudi zato, da boste prejeli darilo po pošti, gre ga veliko veselih tekmovanj še, oziroma tekmovanj pač kolesarjen na okoli. In morda, kaj boste še spremljali, zdaj letos vse te tekme verjetno tudi Grand Toure spremljate?
3: Ja, zdaj Giro, ko se bo začel, potem seveda Tour. Pa še verjetno kaj Vuelte, mogoče jesen, pa še vmes kar bo, no. Ja, no, kar malo spremljam.
1: Bo kar se dogajalo, ja, ne?
3: Bo.
1: Kdo vam je bolj tako pri srcu, recimo tudi kolesarsko gledano? Primož, ja, ali tudi?
3: Ja, tudi je fenomenalno zdaj, ne. Bil sem tako, načeloma mi je bil Roglič zmer dober, sam je pač tudi toliko boljši, da gre užitek spremljati.
1: Ja, je pa Roglič seveda tudi tisti, ki je marsikaj ima že na svojem računu, ne?
3: Tako,
1: in tudi res da fenomenalni kolesari. Ja, Grega, hvala lepa za klic.
3: Ja,
1: veliko sreče, veliko varnih kolesarskih kilometrov želimo in lepo zdrav. Srečno.
3: Ok, hvala, adio.
1: Izjava dneva na Radio SI.

0: The Cardigans so bili z nami in Loveful. 8 minut še manjka do 15. Nataša bo z vami v tem popoldnevu. Lepo pozdrav, Nataša.
1: Dobar dan vsem, tudi po dopustnikom, po počitnikarjem.
0: Ja, veliko jih je še na poti verjetno, ne? Nekaj jih bo prispelo še pravi čas, nekaj tudi ne, ampak v vsakem primeru tukaj smo, delovni teden se je začel in pa ga bomo tudi popestrili seveda še za kakim Think Greenom tudi danes.
1: Na Kras gremo, ne?
0: Tako, da.
1: Ja, kaj več bomo povedali, potem je pa odprta neka nova pot tam, ne?
0: Kar so strelj, tako, tako pravijo. Ja. Zeleno srce Krasa. Ja. Kaj več o tem, kot rečeno, v zelenih minutkah naših. Lepo se imejte v Natašini družbi, pa pa.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Radio SI, your home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: The A1 Medway Cooper Ljubljana is still closed to traffic due to an accident between Razdrto and Postojna. A detour has been set up via the regional road Razdrto-Postojna, and drivers of cars can also leave the motorway at Senožeče. If you're coming from the Croatian Istria driving towards Ljubljana, you can have a detour via Jošane towards Postojna. There has been a second accident also on the same motorway, this time between Črnikov and Kastelec. Here as well, delays are reported. Congestions also on the same motorway from Ljubljana towards Koper between Unec and Postojna. Here expect delays of around 45 minutes, and there is a 30-minute delay between Senožeče and Razdrto towards Ljubljana. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Ljubljana and Šentjakob, and in the direction of Ljubljana expect delays between Žalec and Šentrupert. Congestions also on the following regional roads: Dragomer-Vrhnika-Logatec, Unec-Postojna, Senožeče-Postojna, Lesce-Bled in both directions, also on the road Ljubljana-Trzin and Vodice-Moste in both directions. And on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana, pieces of a tire are obstructing traffic between the Buruška Vas and Kronovo.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Barbara Janežič. Dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni. No, promet po slovenskih cestah je že tako ali tako močno povečan, precejšen kaos pa je na primorski avtocesti. Namreč primorska avtocesta je že od zgodnih jutranjih ur zaprta zaradi reševanja prometne nesreče, in sicer med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru promet sicer poteka, po enem voznem pasu občasno tudi ta odsek kratkotrajno zaprejo, zato je tudi tu nastal zastoj. Sicer pa, kar se tiče zastojev med Vrhniko in Logatcem, so zastoji ter med Uncem in Postojno. Gre za osebna vozila, medtem ko tovorna vozila stojijo že od Vrhnike naprej in potem proti Primorski vse do Postojne in oziroma do Razdrtega. Zamude je v smeri Primorske najmanj 45 minut, lahko tudi več. Je pa gneča tudi potem proti Ljubljani, tudi tam je za okoli pol ure zamude v smeri Ljubljane. Voznike zato opozarjamo, da je uradno obvoz med Razdrtim in Postojno za vsa vozila, medtem ko za osebna vozila je obvoz možen že na relaciji Senožeče, Razdrto, Postojna. Potem se v Postojni lahko vsi vozniki vrnejo na avtocesto in promet od Postojne dalje, promet poteka nemoteno. Opozarjamo tudi na to, da je morda pametno uporabiti tudi kakšno drugo pot, še posebej za vse tiste voznike, ki se na pot odpravljajo iz smeri Istre. Namreč po hrvaški strani do Reke preko Jelšan proti Postojni ali pa po hrvaški strani do Reke naprej do priključka Delnice, potem pa proti Kočevju in naprej proti Ljubljani. V vsakem primeru se bodo vozniki zgolj na ta dva načina približno rešili vseh zastojev in kaosa na primorski avtocesti. Zaradi te nesreče je velja tudi izločanje tovornih vozil iz smeri Italije. Izločajo tovorna vozila tako iz smeri Gorice kot tudi iz smeri Farnetičev proti Ljubljani, na pomurski avtocesti iz smeri Madžarske proti Mariboru in pa na štajerski avtocesti od Šentilja dalje proti Ljubljani. Voznike opozarjamo, da so številne kolone in zastoji tudi zaradi popodanske prometne konice, vseh niti ne bomo naštevali, vendar pa vozite previdno in s primerno varnostno razdaljo in pa seveda preživite kar se da lep preostanek dneva.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: A tire is reported on Ljubljana's ring road before Bari in the direction of the coast, and there is another object also on the A1 motorway Koper Ljubljana before the tunnel Dekani. Drive carefully.
1: Previdno imamo prometno nesrečo na regionalni cesti Razdrto-Vipava, ta je popolnoma zaprta med Mančami in Vipavo. Na Dolenki tudi kosi pneumatike med Dobruško, Vesel in Kronovim proti Ljubljani, pneumatika tudi na Ljubljanski južni voznici pred Barjem proti Primorski in pa predmet na vozišču na Primorske avtocesti pred Dekani proti Ljubljani.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Radio SI Traffic Update.
1: The A1 Medway Koper Ljubljana is still closed to traffic between Razdrto and Postojna. A detour has been set up via the regional road Razdrto Postojna, and you can also leave the motorway at exit Senožeče. Then there has been an accident on the regional road Razdrto-Vipava. The road is closed to traffic between Manche and Vipava. Expect delays of around 1 hour now on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Dragomer and Logatec, and also between Unec and Postojna. In the direction of Ljubljana, expect delays of around 40 minutes between Senožeče and Razdrto. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Ljubljana and Šent Jakob, and in the direction of Ljubljana, congestions are reported between Žalec and St. Rupert. Heavy traffic and delays also on the following roads: Dragomer, Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna, Senožeče, Postojna, Lesce, Bled, in both directions, on the road to Ljubljana, Terzin, as well as between Vodice and Moste in both directions. And then there are pieces of a tire reported on the A2 motorway Obrežje Ljubljana between Dobruška Vas and Kronovo. And there's also an object on the road on the A1 motorway Koper Ljubljana before the tunnel Dekani.
2: Primorska avtocesta ostaja zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti, vozila pa lahko avtocesto zapustijo že na Senožičah. Samo za informacijo, tudi tam je zastoj oziroma zastoj med Senožičem in Razdrtim. Vaša zamuda na tej relaciji bo okoli 40 minut. Tudi v nasprotni smeri, v smeri Kopra, so zastoje, čeprav je avtocesta odprta, in sicer se boste zamudili okoli uro med Dragomerjem in Logatcem in nato med Uncem in Postojno. Imamo tudi izločanje tovornih vozil iz smeri Italije od Fernetiče, Nove Gorice proti Ljubljani, nato na Pomurske avtocesti proti Mariboru in pa od Šentilja proti Ljubljani na Štajerske avtocesti. Previdno tudi na regionalni cesti Razdrto Vipava, prišlo je do prometne nesreče, cesta je med Mančavi in Vipavo zaprta. Na gorenjski avtocesti imamo pred predorom Karavanke proti Avstriji kolono vozil dolgo približno kilometer, na dolenjski avtocesti tudi previdno, kosi pneumatike so med Obruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Predmet na vozišču imamo tudi na primorski avtocesti pred Dekani proti Ljubljani, zastoje pa beležimo zaradi popodanske prometne konice tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani.

Eblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.

letni dan. Po Senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Radio SI traffic update.
1: Expect delays of around 30 minutes on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Dragomer and Lugatec, as well as before Postojna. There is a 15-minute delay reported on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Razdrto and Postojna. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Ljubljana and Šentjakob, and also in the direction of Ljubljana. And there are also delays reported on the roads Lesce Bled and Ljubljana Terzin, and a broken down vehicle is obstructing traffic on the A1 motorway Koper Ljubljana in the Tana Kastelec. Here, one lane is closed. Drive very carefully.
2: Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani odprta, še vedno poročate o gneči med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Izgubili boste kakšnih 15 minut. Zastoj tudi v smeri Kopra med Dragomerom in Logatcem ter tudi pred Postojno. Izgubili boste kakšne pol ure. Gneča tudi na Štajerske avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, pa tudi na regionalnih cestah Lesce, Bled in Ljubljana, Trzin. Na Primorske avtocesti pa je zaradi okvare vozila v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

Kje zdaj je tvoje srce, je pel Žan Videc, najbrž ni imel v mislih, ko je pisal tole pesem Zeleno srce krasa. Pa vendarle, kmalo v rubriki Think Green zavijemo na tako imenovani Carso's Trail, gre za novo tematsko pot, ki so jo odprli pred kratkim. Gre za pravo učilnico na prostem, ki je nastala po obsežnih požarih na Krasu. Več nam bo kmalo torej o tej novi in obnovljeni poti Carso's Trail Zeleno srce krasa, povedala Vesna Danilovič, Novak v rubriki Think Green. Kmalu.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Think Green with Radio SI.
5: Zagotovo se spomnite požarov na Krasu v zadnjih letih, ki so za seboj pustili veliko razdejanje in žalosten pogled na območje, kjer so dotakrat rasli drevesa, trava in grmovnice. Z njimi se je v težkih razmerah borilo na tisoče gasilcev s pomočjo različnih služb in kasneje pri sajenju in obnovi tudi prostovoljcev, lokalnih skupnosti in donatorjev. Zavod za gozdove Slovenije je pred kratkim odprl novo tematsko pot Karsus Trail, zeleno srce Krasa. Obsežna 103-kilometrska pot povezuje 7 slovensko-italijanskih občin, ki so bile prizadete v največjem požaru v zgodovini Slovenije leta 2022. Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko, Komen, Nova Gorica, Dober Dob, Devin Nabrežina in Sovodnje ob Soči. Prizadetih je bilo več kot 4500 hektarjev površin. Na podlagi načrta sanacije, ki ga je pripravil Zavod za gozdove, je bilo v več kot 30 prostovoljskih akcijah do danes obnovljenih 432 hektarjev pogorišč. Več kot 6000 prostovoljcev je v preteklih letih pomagalo pri obnovi pogorišča sadnjo več kot 120 tisoč sadik avtohtonih gozdnih drevesnih vrst. Zavod za gozdove že vrsto let postavlja gozdne učne poti po vsej Sloveniji in z njimi spodboja trajnostno in skrbno ravnanje z gozdom ter prispeva k razvoju podeželja in trajnostnega turizma. Snovalec tematskih poti je tudi Jože Prah, ki o pomenu teh pravi.
6: Gozdna učna pot je tista, ki ima informacijski, izobraževalni, rekreacijski in pa sprostitveni namen in na ta način dajo neko piko na i samemu izobraževanju o funkcijah gozda ter spodbujanju ekološke ozaveščenosti. Pa ne samo to. Poleg tega pa pomenijo tudi

0: tudi gozdno-učne poti lahko tržni segment, ki je povezan z naravo in pa doživljajskim turizmom. Pa ne na nazadnje, zelo važno je, da ravno te gozdno-učne poti so tiste, ki usmerjajo obiskovalce v prostoru. Kajti danes se moramo zavedati, da morda na katerih mestih pa je tudi ta nosilna kapaciteta obiskovalcev že lahko presežena. Ampak na podlagi teh usmeritev, ki jih daje gozdno-učna pot, pa temu lahko nekako gospodarimo.
1: Jožeta Praha, ki je tudi snovalec tematskih poti po Sloveniji, smo vprašali, kako pa nastane ena takšna učna pot, kako se lotijo načrtovanja, kako odločijo, katero učno gradivo bo stalo v gozdu in koliko je po Sloveniji takšnih poti?
0: Ja, poglejte, mi moramo reči, da v Sloveniji imamo kar 700 različnih tematskih poti, od tega je 140 gozdno-učnih poti in v domeni Zavoda za gozdove 93. Danes imamo v slovenskem prostoru več ali manj dovolj označenih tako gozdno-učnih tematskih poti, kot seveda tudi planinskih poti. Naša naloga je, da te poti, ki prepoznamo, ki jih poznamo, da jih znamo nadgraditi. Nadgradimo jih lahko to, da v določenem prostoru poznamo čim več različnih poti in jim na ta način dodajamo vrednost. Naravni prostor nedvomno zahteva, da z njim kvalitetno gospodarimo.
1: Nova tematska pot Karsu Strel, Zeleno srce Krasa, poleg učenja o gozdu pripoveduje tudi zgodbo o njegovi ranljivosti, obnovi in sodelovanju ljudi. Gre za pravo učilnico na prostem, ki povezuje naravo, zgodovino in prihodnost gozda, so poudarili ob njenem odprtju na Cerju. The world is changing. Think green with Radio SI.
2: There has been an accident on the A1 motorway Ljubljana-Maribor. The overtaking lane is closed between Lukovica and Blagovica and delays are being reported.
3: Previdno, na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Zaradi prometne nesreče nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za okoli 10 minut.

0: Radio SI traffic update.
1: Two accidents to report, one on the A1 motorway Koper-Ljubljana in the Tana Kastelec. One lane is closed, drive very carefully there. Another accident on the A1 motorway Ljubljana-Maribor. The overtaking lane is closed between Lukovica and Blagovica. Delays of around 30 minutes on the A1 motorway Ljubljana-Koper at several sections between Dragomer and Postojna. In the direction of Ljubljana, there is a 15-minute delay reported between Razdrto and Postojna. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor Maribor between Ljubljana and Šentjakob, and there is a 1 kilometer long tailbag of lorries at the Karavanke tunnel towards Austria.
2: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Potovalni čas se tu podaljša za kakšnih 10 minut. Gost promet zastoj je na posameznih odsekih primorske avtoceste med Dragomerom in Postojno v smeri Kopra. Izgubili boste kakšne pol ure med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Se potovalni čas podaljša za okoli 15 minut. Gost promet tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora, kilometer pa je dolg zastoj tovrnjakov na koncu gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: Od 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Kars 2. Več na www.visitkras.info.

0: Radiu FI.
1: Športni pregled začenjamo s kolesarstvom, saj še vedno odmeva nov izvrsten dosežek najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, ki je ob svojem debiju na 79. dirki po Romandiji dobil tudi včerajšnjo zadnjo etapo in prepričljivo zmagal v skupnem seštevku.
2: Ja, res super teden, nimam se kaj za pritoževati, ekipa je bila vrhunska, res so oddelali veliko spet, vedno sem jim najbolj hvaležen, ker tok dajo vse v sebe za tak rezultat in tako da sem zelo ponosen, ko smo dosegali.
1: Za Pogačarja sedaj sledi daljši tekmovalni premor, ki ga bo izkoristil za ogled nekaj etap letošnje dirke po Franciji. Na letošnjem turu pa bo nastopil tudi 19-letni Francoz Paul Seksas, ki je letos dobil dirko po Baski in Valonsko puščico. Italijan Jannik Sinner je postal prvi igralec tenisa s 5 zaporednimi naslovi na turnirjih serije Masters. V finalu Madrida je bil sinoči boljši od Nemca Aleksandra Zvereva.
3: He was not playing his best tennis today. I'm very happy obviously about the level I'm playing. Incredible winning. One more title like this means obviously a lot to me. Has been again an incredible tournament.
1: Zmaga mi veliko pomeni, je povedal 24-letni južni Tirolec, ki je še povečal prednost na svetovni lestvici pred poškodovanim Špancem Carlosom Alcarazom. Na ženski lestvici še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka. Najboljšo uvrstitev v karieri na lestvici VTA pa je zabeležila Veronika Rjavec, ki je sedaj 86. igralka sveta. V košarkarski ligi NBA so znani vsi konferenčni polfinalisti. Kot zadnji sta vozovnico sinoči dvignili moštvi iz Detroita in Clevelanda. Pistonsi so bili ponoči na odločilni 7. tekmi 116-94 boljši od Orlanda. Moštvo iz Detroita je v seriji na 7 dobljenih tekem proti Orlandu zaostajalo že z 1-3 v zmagah, a varovancem trenerja JB-a Bickerstaffa je uspel zgodovinski preobrat. Ne smete nas odpisati, je povedal po napredovanju.
4: And this is a special group and you can't count us out. No matter the circumstances, no matter the situation, I like our chances to fight our way back.
1: V polfinalu vzhodne konference bo nasproti stal Cleveland, ki je prav tako na 7. tekmi ugnal Toronto 114-102. V drugem polfinalu vzhoda bosta serijo na 4 dobljene tekme, danes ponoči začela New York in Philadelphia, na zahodu pa San Antonio in Minnesota. Za konec še ta zvečer se v Laškem začenja največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, Highfield Slovenia Open Termana Laško. 21. prvenstva se bo udeležilo skupno več kot 600 športnikov iz 45 držav sveta, med njimi tudi sedmerica iz Slovenije, ki bodo v športni dvorani Tri Lilije odigrali več kot 1000 tekem, so sporočili organizatorji.
0: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There has been an accident on the A1 motorway. Koper-Ljubljana, one lane is closed in the tunnel. Kastelec, delays of around 25 minutes are reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper before Postojna and also at several sections between Ljubljana and Brezovica. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Ljubljana and Šentjakob. Expect a 20-minute delay on the same motorway between Lukovica and Blagovica. And a broken down vehicle is also obstructing traffic on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Šentjakob and Domžale.
2: Previdno na Štajerski avtocesti je med priključkoma Šentjakob in Domžale v smeri Celja zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, tam je zastoj. Ognječi poročate tudi na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brezovico, kot tudi pred Postojno v smeri Kopra, tam boste izgubili 25 minut. Gneča tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora, tudi tu se boste zamudili okoli 20 minut. Na Primorski avtocesti ostaja zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Ognječi pa poročate tudi na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karvanke proti Avstriji, zastoj tovornjakov je dolg 1 km.
0: 080 80 15, the traffic service of Radio SI.

0: si pregled dneva.
1: Konec prvomajskih praznikov že nekaj let zapored prinese prometni kolaps na primorski avtocesti. Po včerajšnji hudi prometni nesreči v delovni zapori med Postojno in Razdrtim je danes jutraj vnovič počilo. Pri obvozu delovne zapore med Postojno in Razdrtim se je prevrnilo tvorno vozilo in ob tem oplazilo avtobus, ki je vozil v smeri Kopra, govori inšpektor pri policijski upravi Koper Diego Bertok.
2: Zjutraj ob 5 pa 15 minut se je pred delovno zaporo Postojna v smeri Ljubljana prevrnil tovornjak s priklopnikom, ki je bil polno naložen. Zaradi te nesreče je obstal promet na avtocesti v smeri Ljubljane. Morali smo zapreti avtocesto pri Razdrtem.
1: Promet je bil v času zapore preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, kjer se je vozilo v strnjeni koloni. Primorsko avtocesto so v smeri Ljubljane odprli okoli 16. ure. Stranka SDS nadaljuje pogovore s potencialnimi koalicijskimi partnericami. Da so prejeli izhodišča za usklajevanje koalicijske pogodbe, so potrdili v Demokratih, pa tudi v stranki SLS. V NSI-ju so se zavili v molk, v resnici pa ustrajajo, da nove koalicije ne bodo sestavljali. Jutri se bodo poslanci seznanili z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu iskanja mandatarja ne predlaga nobenega imena. Slovenski bančni sistem je stabilen, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju, je v najnovejšem poročilu o odpornosti bančnega sistema povedal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
3: Verjamemo, da imamo v okviru ECB in naše denarne politike še dovolj časa, da lahko v prihodnjih tednih pozorno spremljamo to negotovo dogajanje na Bližnjem vzhodu.
1: Visoke cene energentov in s tem povezana inflacijska tveganja pa bi lahko zaostrila denarno politiko, dodaja direktorica oddelka finančna stabilnost Meta Ahtig.
4: Če so tržni udeleženci še konec februarja pričakovali, da v politiki Evropske centralne banke v letošnjem letu ne bo sprememb, zdaj pričakujejo dvig obrestnih mer do konca leta vsaj za 0,5 odstotne točke.
1: Statistični urad je ob tednu Evrope, ki bo vrhunec dosegel na dan Evrope 9. maja, objavil nekaj statističnih podatkov v Evropski uniji, Sloveniji in primerjavi z ostalimi članicami. Slovenija je po BDP-ju na prebivalca na sredini lestvice, po zadovoljstvu življenjem pa se uvršča na drugo mesto v Evropski uniji. Za skoraj 276 tisoč učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice. Dijake zadnjih letnikov že jutri čaka prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Za konec pa še tole, na Dunaju so se danes ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja začeli večdnevni Cankarjevi dnevi. Na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo zvrstilo več dogodkov.

0: dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje.
1: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Adelaide's reported on the A1 Highway Ljubljana Koper before Postojna. You will lose about 15 minutes. And on the Eastern Maribor's bypass, traffic is obstructed on the overtaking lane towards Ljubljana just before the junction to Zrkovska cesta. Objects on the roadway are obstructing traffic. Previdno na Mariborski vzhodni obvoznici, predmeti na vozišču ovirajo promet na prehitevalnem pasu pred priključkom na Zrkovsko cesto proti Ljubljani. Še vedno pa je zastoj na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Kopra. Izgubili boste kakšnih 15 minut.
2: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Današnji Timeless bo posvečen prvi podelitvi glasbenih nagrad Grammy. 4. maj 1959 je datum premierne predstavitve priznanj, ki v svetu glasbe še danes štejejo največ. Prva podelitev se je istočasno odvijala na dveh prizoriščih, na Beverly Hillsu v Kaliforniji in v New Yorku. Zanimivo je, da so tistega leta za najboljšo skladbo razglasili uspešnico italijanskega zvezdnika Dominika Modugna, nepozabno Volare.

Volare in Dominik Modugno, ki je na prvi podelitvi Grammyjev prejel naziv za skladbo leta. Še vedno pa smo v letu 1959, kjer je kipec za najboljši album prejel izjemni Henry Mancini. Njegov The Music from Peter Gunn je bil soundtrack uspešne televizijske serije, naslovna tema pa se je kasneje v filmski industriji pojavila še velikokrat.

Dobar večer u noćni program na Radio SI. Praznični dnevi su za nami, no konec tedna pa je pred nami, uzima prihaja dan zmage, tako da bo kar nekaj lepih dogodkov vezanih tudi na ta dan. Mi pa takole po majsko razigrano dalje. V vaši družbi do jutra. Ja, sem Nina Klon. Ostanite z nami.

Nočna ura je zdaj le 22:40 čez. Ja, nočna ura ni samo čas, ampak je tudi prostor, recimo, kjer misli postanejo glasnejše in srce morda malce bolj pogumno. Pogumno, kaj pogumno? Skoraj da manično gremo naprej.

Star Wars Day se praznuje 4. maja, čeprav ga je ostalo bore malo, še par nekaj minut. No in zaradi besedne igre iz slavnega stavka iz Star Warsov May the Force be with you, zveni zelo podobno kot May the Fourth be with you. No zato so oboževalci začeli ta datum spontano praznovati. Toliko da veste, zdaj le je 23 in 37 na dan 4. maja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Državni zbor bo z današnjo seznanitvijo, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala kandidata za predsednika vlade, omogočil drugi krog iskanja mandatarja. V 14 dneh lahko kandidate predlagajo poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem se nadaljujejo usklajevanja o oblikovanju nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Po napovedi predsednika Združenih držav Donalda Trumpa v začetku ameriškega spremljanja ladij skozi Hormuško ožino z včerajšnjim dnem se razmere tam zaostrujejo. Ameriška vojska trdi, da je uničila 6 iranskih čovnov ter sestrelila rakete in drone, ki so jih iranske sile izstrelile proti plovilom ameriške mornarice in trgovskim ladjam. Iran je navedbe zanikal. Ameriško osrednje poveljstvo pa je zanikalo poročila iranskih medijev, da naj bi bila ob prečkanju ožine zadeta ameriška vojaška ladja. Medtem so iz Združenih arabskih emiratov poročali o iranskih napadih z droni in raketami ter požaru na energetskem objektu v Fujairi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči napovedal enostransko premirje, ki se bo začelo jutri. S tem se je odzval na rusko napoved prekinitve ognja za četrtek in petek. Moskva je ob tem zagrozila, da bo ob morebitnih kršitvah izvedla obsežni raketni napad na Kijev. V napadu voznika, ki je z avtomobilom zapeljal množico v območju za pešce v nemškem mestu Leipzig na vzhodu države, sta bila ubita 2 človeka. Ranjenih je 20, od tega najmanj 3 huje. Policija je prijela 33-letnega nemškega državljana in incident označila za namernega. Bencin se je podražil za 4,8 centa za liter na evro in dobrih 68 centov, dizelsko gorivo pa za 2,6 centa na evro in dobrih 73 centov. Kurilno olje dražje za 2,8 centa za liter in je treba zanj po novem odšteti evro in 38 centov. Vlada ni spreminjala trošarin, je pa na dopisni seji podaljšala oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za omenjena goriva do konca meseca. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Konec tedna je na kolesu zaznamoval Tadej Pogačar, ki je prepričljivo osvojil dirko po Romandiji, včeraj pa se je z drugo etapo nadaljevala ženska dirka po Španiji. Drugo etapo je dobila Belgijka Shari Bosuit, njena moštvena kolegica in edina Slovenka na dirki Urška Žigart je končala na 29. mestu, skupno je 30. Slovenski strelec Robi Markoja je na evropskem prvenstvu v Osijeku v disciplini velikokaliberska puška trojni položaj 300 metrov osvojil 11. mesto, Prekmurec je zadel 583 krogov. Drevi bo znan prvi letošnji finalist nogometne lige prvakov. V Londonu se bosta na povratni polfinalni tekmi pomerila Arsenal in Atletico Jana Oblaka, ki sta se na prvi tekmi v Madridu razšla z 1-1. V drugem potniku v finale na Puškaš areni v Budimpešti bosta na jutrišnji povratni tekmi v Münchnu odločala Bayern in PSG.
1: Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na to srednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

0: Nočni program. Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.
1: V znamenju petice vas pozdravljamo torej v nočnem programu Radia SE in Vala 202. 5.5. je danes, oziroma 5. maj, kar nekaj zanimivosti se je zgodilo na današnji dan, naj nekaj jih bomo tole noč pregledali skupaj. Glasbo je pripravil Marjan Kokol, do jutra pa bom v vaši družbi Nina Klund.

0: wanna feel what the love is.
1: Poslušate Nočni program Vana 202 in Radija Slovenija International.
2: Nočni program.

Ni bil ravno 5. maj, ko je išla ta skladba, ki smo ravno kar slišali, Zombi. Pesem je išla 19. septembra leta 1994 pri založbi Island Records kot glavni single skupine Cranberries z njihovega drugega studijskega albuma No Need to Argue. Zdaj pa nadaljujemo skladbo, ki je išla na 9. albumu Davida, in sicer tale single je šel 21. februarja 1975.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade v parlamentarnih strankah čakajo, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim kandidatom za mandatarja, predsednikom SDS-a Janezom Janšo. Najprej bodo namreč po napovedih na vrsti prva srečanja o usklajevanju koalicijskih izhodišč omenjene stranke. Državni zbor se bo sicer danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Ladja, ki pluje pod zastavo Združenih držav in jo upravlja hčerinska družba podjetja Maersk, je zapustila Perzijski zaliv prek Hormuške ožine v spremstvu ameriških sil, so sporočili iz omenjene logistične skupine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je medtem projekt Svoboda, kot so ga poimenovali v Washingtonu, označil za slepo ulico. Kot je dodal, so aktualni dogodki na območju pokazali, da za krizo ni vojaške rešitve. Po njegovih besedah pogajanja pod posredovanjem Pakistana napreduje. Avstrijska policija je nadaljevala zaslišanje osumljenca v zadevi zastrupitve otroške hrane Hip. Njegov odvetnik je dejal, da 39-letnik je nekdani zaposleni zanikal vse obtožbe in da podjetju ni poslal elektronskega sporočila z izsiljevalsko vsebino, niti ni povezan z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane. Po poročanju časopisa Kronenzeitung so med hišno preiskavo v kraju Sankt Gilgen zasegli prav takšen strup. Policisti voznike vnovič pozivajo k strpni in varni vožnji, tudi v zastojih. Dodali so, da se zavedajo, da so zastoji neprijetni, vendar lahko z umirjeno in odgovorno vožnjo vsi na cesti prispevajo k preprečevanju dodatnih nesreč in nevarnih razmer. Reševalci so sicer po nesrečah, ki so se v minulih dneh zgodile na slovenskih cestah, vnovič opozorili, da neustrezno ravnanje voznikov otežuje dostop intervencijskih ekip in podaljšuje čas reševanja. Vremenska napoved. Na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na to srednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodno spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik parlamenta Zoran Stevanovič je na konferenci kolegov iz Evropske unije in Evropskega parlamenta na Danskem dejal, da mora Evropa v času geopolitičnih napetosti delovati enotno in strateško. Dodal je, da širitev 27-erice ostaja ključen dejavnik stabilnosti in varnosti na stari celini. Stevanovič je opozoril tudi na potrebo po hitrejšem in bolj usklajenem odločanju ob sočasnem spoštovanju suverenosti držav članic povezave. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem je opozoril, da v Libanonu ni premirja, saj ga kršita Izrael in Združene države Amerike. Kot je dodal, Libanon potrebuje zagotovila judovske države glede svoje varnosti in suverenosti. Kritiziral je neposredna pogajanja, češ da postavljajo Libanon pod skrbništvo in pozval k diplomaciji, ki bi privedla do konca vojne. V včerajšnjih ruskih zračnih napadih na ukrajinsko regijo Harkov je bilo ubitih najmanj 7 ljudi in v Zaporožju 2. Iz Rusije pa so poročali o ukrajinskih napadih na civilno infrastrukturo, ubit je bil najmanj en človek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob vrhu Evropske politične skupnosti v Erevanu izrazil pričakovanje, da bodo prvi obroki 90 milijard evrov vrednega svežnja pomoči Kijevu izplačani kmalu. Začetek pristopnih pogajanj z Brusljem pa pričakuje v 2 mesecih. Tržni inšpektorat je zaradi zaznanih nepravilnosti v začetku leta preveril označevanje cen in njihovo upoštevanje v živilskih prodajalnah. Kot so sporočili, so kršitve ugotovili v skoraj 3/4 pregledanih prodajalen, med drugim zaradi neoznačevanja ali nejasnega označevanja cen v manjših in večjih prodajalnah ter cen izdelkov ob blagajnah in v hladilnikih prodajalen. Inšpektori so do zdaj izrekli več kot 100 glob, dobrih 30 opominov in 115 opozoril. Vremenska napoved. Na zahodu bo še jasno, na vzhodu bo še jasno, drugod oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine in se postopno širile na osrednji del države. Jutranje temperature bodo od 7 do 12 stopinj, dnevne od 15 do 19, na vzhodu 22. Jutri bo oblačno s plohami in nekaj nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. V petek se bo prehodnik spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Podatki o prometu. Zaradi nesreč je na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in Celje Zahod zaprt prehitevalni pas v obe smeri. Med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil pa je promet oviran proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti.
2: Radio SI. Nočni program.